0: Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир Божий Дому вашому! З радістю вітаю всіх вас в цей недільний обітній час з програмою «Голос Євангелії». Радієва духовна програма, яка з Божої волі передається кожної неділі о цій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагваї. Нашому доброму Богові на славу, а всім вам, дорогі та милі слухачі, на радість, утіху та благословення.
1: Кров'ю, що пролили на хресті, він покличе і тоді відкритися.
0: Muy buenas tardes, amables oyentes. Les saludo muy afectuosamente con la audición La Voz del Evangelio, un programa cristiano radial que por la gracia y voluntad de Dios se irradia todos los domingos a esta hora y por esta gentil emisora amiga desde la ciudad de Encarnación, Paraguay, para la gloria de Dios y para el gozo, la fortaleza espiritual y la bendición de todos los oyentes.

Ласкаві та добрий наш Господе Боже, розпочинаючи цей радіоблаговістя в цей недільний обітий час, славу, хвалу та подяку тобі складаю, задаровано тобою ще одну можливість мати цю програму, це радієве духовне служіння, і ним по хвилях ефіру та інтернету завітати, дорогі оселі, милих слухачів, щоб через це служіння кожна домівка та кожна родина була наповнена Твоїм небесним миром, Твоєю любов'ю та благодаттю. Тому, милий Боже, благослови це служіння Твоїм отцівським благословінням і ним підійми тих дорогих слухачів, які через різні обставини підупали духовно чи фізично, яких ворог-дьявол немилосердно гнобить та мучить. І подай з неба сили для всіх твоїх вірних, які втомились у цій землі мандрівці, щоб, дивлячись на Ісуса Христа, ішли далі допереду. Почуй, любі Боже, моє благання, бо молю це для слави твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші по Божій увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Микола Савчук, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Мир Божий вам! Сьогодні ми живемо у непрості часи. Війна, обстріли, тривоги. А що вже говорити про те, що переживають наші захисники і захисниці на фронті, за що ми їм безмежно вдячні, адже вони боронять нас. Однак, коли ми дивимося в Біблію, то якщо бути чесним, справді віруючим людям, які слідували за Ісусом Христом, легко не було ніколи. Зокрема, у діях апостолів ми бачимо, що перші учні Ісуса постійно зустрічалися з противленням. Вони жили в часи окупації, вони жили в часи, коли їм протистояла релігійна система. І в значній мірі сьогодні, відкриваючи Біблію, ми можемо зрозуміти, що відбувалося тоді, порівняти це із нашим життям і навіть знайти певне підбадьорення. В наш час жити і не здаватися, не опускати руки, беручи приклад із тих, хто прийшли перед нами. Один із текстів, яким я сьогодні хотів би з вами поділитися, це «Дії», 5 розділ, де описано, як апостолів дуже сильно побили, принизили, як над ними насміялися за те, що вони просто проповідували Євангеліє, проповідували, розповідали про свого Господа Ісуса. Поставили їх у Синедріоні, і первосвященик запитав їх, кажучи, «Чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я? А ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка?» Та Петро і апостоли у відповідь сказали, потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв його своєю правицею, як князя і спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і змовлялися їх убити. І покликавши апостолів, побили їх, пригрозили не говорити в ім'я Ісуса і відпустили. А вони вийшли з Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса удостоїлися прийняти зневагу. І щодня в храмі і по домах вони не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа. Знаєте, друзі, християнство не тільки вижило, християнство не тільки пройшло, незважаючи на всі ці гоніння і переживання, християнство дійшло до сьогоднішнього дня і продовжує досягати людських сердець. Хтось казав, що кров мучеників – то є зерна, посіяні для майбутнього росту церкви. Я б навіть додав так. Часто люди думають, що коли вони борються з віруючими, коли вони борються з справжнім християнством, коли вони борються з проповіддю Євангелія, вони, начебто кидаючи нас в землю, нас похоронили. Однак, насправді, нас не похоронили, бо коли зерно попадає в землю, то воно проростає, воно приносить плоди. Тебе не хоронять, тебе сіють. Тебе не похоронили, тебе посіяли. Коли ти переживаєш якийсь тиск, гоніння, переслідування навіть, можливо, від рідних і близьких, які тебе не розуміють. Можливо, насмішки якісь від своїх колег на роботі чи твоїх знайомих. Якщо ти тримаєшся за Господа, якщо ти проходиш труднощі навіть всупереч тиску, ти маєш перспективу. Бо так прийшли апостоли. І, зрештою, саме такий приклад показав нам Ісус Христос, який прийшов у Голгофу, а потім неминуче воскресіння. Сьогодні давайте поглянемо із цього тексту на декілька думок, які можуть нас підбадьорити і підтримати. Перше, написано, що апостоли не переставали благовістити і навчати про Ісуса Христа. Я б хотів би звернути увагу на це слово «не переставали». Як жити так, щоб наша віра не слабла? Як жити так, щоб наш ентузіазм не знижувався? Щоб ми не переставали робити правильні речі? Насправді, Біблія показує нам, що для цього потрібне регулярне оновлення. Мало набратися натхнення і ентузіазму на старті. Адже з часом будь-яке бачення, воно починає, так би мовити, протікати. Хтось із вчителів лідерства сказав, що бачення наче відро, в якому є багато маленьких дірочок. Спочатку ти його наповнюєш, а потім воно починає зникати. Те, що ти бачив, те, в що ти вірив, те, про що ти мріяв, наче починає слабнути. Я пригадую декілька історій, які показують, як це працює. Зокрема, можливо, ви пам'ятаєте розповідь про Неємію, перед яким був великий проект – відбудова стін мурів Єрусалиму. І Біблія каже, що вони витратили на це 52 дні. Однак якраз посередині цього шляху прийшли люди, які почали відговорювати його, відволікати його, збивати його з цієї дороги. І Неємія мусив сказати: «Чекайте, я зайнятий важливою справою». Він мусив зупинитися і обновити свої цілі, обновити своє бачення для того, щоб довести його до кінця. Інший приклад, який мені згадується, це історія про Ісуса та його апостолів, які перепливали через Галілейське море. І десь посередині шляху, каже Біблія, десь на середині, на центрі цього моря сталося так, що піднялася буря. Якраз дуже часто ми переживаємо якісь випробування, які хочуть, щоб наші руки опустилися, щоб ми зневірилися, щоб ми зупинилися якраз десь на середині шляху. Можливо, якщо ви сьогодні переживаєте якісь потрясіння, це означає, що ви вже пропливли половину, а може навіть більше своєї дистанції. Це означає, що вже, можливо, пізно здаватися. Ви пройшли стільки, скільки вам ще залишилося пройти попереду, а можливо, навіть попереду залишилося значно менше. Не здавайтеся, не опускайте руки, тримайтеся далі за те, що вам відкрив і показав Господь. І врешті-решт Він допоможе вам дійти до кінця. Друге, що я хотів би сказати, вони не просто не переставали, але не переставали робити деякі важливі речі. Вони не переставали навчати і благовістити. Ви знаєте, дуже важливо розуміти, що нам потрібно бути постійним у цих речах. Навчати і благовістити. Розповідати іншим людям про те, що Бог зробив для нас. Що Він зробив у нашому житті. Ділитися із іншими людьми тим, що пережили ми самі. Адже ми мусимо бути чесними. Без Євангелія, без благовістя, без того, щоб людина почула і прийняла розповідь про Ісуса Христа, вона не зможе повірити. А не маючи живої віри у Господа, вона не зможе бути спасена. І на кону, по суті, стоїть її вічність. О, якби ми змогли побачити людей, які проживають навколо нас, очами вічності. Якби ми могли побачити їх з позиції вічного життя. Хтось сказав, що для того, щоб проповідувати іншим, більш ніж 5 років у семінарії нам би допомогли хоча б 5 секунд, які би ми провели у пеклі, побачивши, як там страждають і мучаються ті, хто не змогли або не захотіли, щоб бути точнішим, прийняти звістку про Ісуса Христа. Однак, чи мають ці люди шанс, якщо ми мовчимо? Чи мають вони шанс, якщо ми зупинилися в тому, щоб благовістити, в тому, щоб ділитися, в тому, щоб розповідати їм про нашого Господа і нашого Спасителя? Ніколи не забуду випадок, як якось, будучи за кордоном, я викликав таксі, щоб під'їхати до аеропорту, і звернув увагу на досить своєрідну зовнішність мого водія. Він говорив ламаною англійською, я своєю, напевно, не менш ламаною, спробував вступити з ним і у діалог і запитати його, хто він, звідки він. В процесі виявилося, що він є індійцем, який проживає в Сполучених Штатах, і не просто індійцем, не просто водієм таксі, а він є індуїстським священником і походить із такої родини. В процесі, коли ми їхали, я почав розпитувати його про його вірування і почав розповідати йому про те, у що вірю я, що Ісус Христос зробив для мене у моєму житті. І знаєте, що цікаво? Він був абсолютно впевнений у тому, в чому він був наставлений зі свого дитинства. При цьому з інтересом слухав ті свідоцтва, які розповідав йому я, як я говорив йому про те, як Бог мене спас, як Бог мене зцілив від туберкульозу, як Господь мене благословив. Однак, коли ми прощалися, він відкрив бардачок своєї машини і каже, я хочу дещо залишити тобі у подарунок. І подарував мені книжечку, яка описувала їхнє віровчення. Він каже, я знаю, що в тебе є свої погляди, але, будь ласка, візьми, і, можливо, з часом ти захочеш до цього повернутися. Знаєте, я вийшов з цього автомобіля, потім сів у літак, але книжечка залишилася у мене в кишені, і до сьогоднішнього дня вона лежить на моєму робочому столі не для того, щоб я її читав, зрештою, а для того, щоб я молився за людей з інших народів, з інших релігій, як нагадування для мене про те, що є люди, які ще не знають Ісуса. Однак сама ідея, що Він не просто поговорив зі мною, як я, наприклад, поговорив із ним, а Він мав при собі заздалегідь заготовлену літературу, щоб мені вручити. А раптом колись я до неї повернуся. А раптом те, що він мені розказав, потім всплине у моїй пам'яті, і я захочу глибше у цьому розібратися. І я зрозумів, а в мене не було чого дати йому. Я був, так би мовити, не підготовлений до того, щоб в потрібний момент зіграти на довгу дистанцію. Не просто поговорити, а щось залишити на потім. Я побачив ось цю проблему, яка дуже часто виникає у нас, щиро віруючих людей. Ми навіть коли святкуємо іншим, то ми підходимо до цього як до одноразової події. Ми не дивимося на це як на певний шлях, який потрібно пройти самій людині, і, можливо, часом нам потрібно пройти з цією людиною. Дуже важливо не просто разово святкувати, але, як сказано в Божому Слові, не переставати це робити. Може, є люди, яким ви говорили, але вони потребують, щоб ви далі підтримували з ними стосунки. Може, є люди, з якими вам треба повторно сконтактувати. Може, дійсно, комусь із людей, з яким ви говорили про Ісуса, треба щось залишити. До речі, після цього я в своєму автомобілі постійно вожу книжечки, які дуже доступно доносять Євангелія, щоб при потребі подарувати це іншим людям. Ну, відзнаюся відверто, в моєму випадку це, зокрема, книга «Доступно про Бога» і Біблію, яку я сам написав. І це слугує ще свого роду таким особистим подарунком для людей. Але недавно, коли я потрапив в неприємну ситуацію і буквально протягом однієї дороги, протягом однієї поїздки розрізав в автомобілі підряд один за одним три рази колесо, то люди, які мені допомагали потім в тому, щоб машину доставити на евакуаторі, на шиномонтаж, чи в тому, щоб помогти мені справитися з цією ситуацією, у всіх випадках отримували від мене подарунок книжечку. І цьому я навчився у того індуїстського священика. Я зрозумів, можливо, ці люди ніколи зі мною більше не побачаться, але я подарую їм щось, що з ними залишиться, до чого вони зможуть повернутися. Гра на довгу дистанцію. Не переставали навчати і благовістити. Я вірю, що це те, на що нам потрібно звернути увагу, щоб люди могли приходити до Ісуса Христа, або навіть почувши свідоцтво, мати можливість потім до Нього повертатися. І зрештою, написано, що вони не переставали навчати і благовістити, власне, про Ісуса. Сьогодні виникає запитання, а що у центрі нашого благовістя? Дуже часто люди кажуть, о, я розказую іншим, але воно не працює. Звісно, буває так, що потрібно просто почекати. Кажуть, що зерно має певний термін, перш ніж воно проросте. І зерно, наприклад, морквочки, виростає швидко. А якщо це зерно або насіння бамбука, то воно може знаходитися у землі роки, перш ніж почне проростати. Правда, вже потім росте дуже швидко, хоча до цього був час очікування. Ясно, що час очікування – це нормально. Але що, якщо ми посіяли не зерно? Або, дайте я трішки буду обережнішим, не те зерно, яке має по-справжньому прорости. Дуже часто, коли ми благовістимо іншим людям, ми починаємо вихваляти свою церкву, свою конфесію, вихваляти, можливо, навіть інколи нашого пастора чи священнослужителя. Однак спасає людей не така інформація. Спасає людей не така звістка. Людей спасає добра звістка, в центрі якої знаходиться Ісус Христос. Людей торкається звістка про Ісуса. І апостолів, коли їх били і переслідували, їх врешті звинувачували саме в тому, ви заповнили Єрусалим звісткою про свого Спасителя, звісткою про Ісуса. Давайте, коли ми будемо розповідати людям про те, що Бог зробив для нас, хай в центрі все одно залишається Ісус. Не ми, але Христос. Не наші розповіді, не наші враження, можливо, навіть не наші переконання, а Він. Просте Євангеліє. Христос прийшов у цей світ. Христос помер на хресті. Христос воскрес для нашого оправдання. Він дає сьогодні нам шанс, бо Він живий, реальний, діючий Бог. Хай в центрі всього буде Ісус. Бо саме таке слово здатне пробитися через всі бар'єри в мисленні, в переконаннях, в якихось внутрішніх пересторогах людини, в її упередженнях і досягнути її серця. Саме це є живе насіння, яке здатне прорости і змінити людську долю. Тож апостоли, незважаючи на перешкоди, на гоніння, на різного роду переслідування, не зупинялися, навчали і благовістили. І в центрі їхньої розповіді був саме Господь Ісус Христос. Я хотів би, щоб сьогодні наші серця могли загорітися так само. Щоб ми не втрачали ентузіазм, а коли втрачаємо, могли зупинитися і обновитися, прийшовши до Христа і рухаючись далі до нашої мети, до нашої цілі. Щоб ми могли поставити собі за мету, всюди, де я є, хай люди чують від мене, хай люди дізнаються від мене про те, що означає добра звістка. І щоб ця добра звістка, вона воістину була доброю, бо вона розповідає про найдобрішу, найпрекраснішу особу Всесвіті, про нашого Господа Ісуса Христа. Хай через нас Його ім'я стане відомим, хай через нас спасуться багато людей. наші рідні, наші близькі, наші знайомі, наші друзі і, можливо, ще незнайомі люди, до яких Господь нас пошле. Не переставаймо благовістити і навчати про Ісуса Христа.

І ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. А тепер благодать Господа Ісуса Христа.